0: Žiju pak žiju so doma. 6 hodin 5 a 23. No a što je policija? Tu pola nas doma nasledživa, vusledživa. Katka nam to poveda.
1: Policija z Žiju.
2: No ja se nadžem zašče vidžence ranošice fit a vuspani, přetož si jenož skrutka drimnu, bie si postaču šofér upela sobotu večer na autodroze a 4 mis svoni bošču a honim vujezdom a přitom zraze potom do přednim jeducaho golfa. Šofér golfa bu zlohka zranene a na automajna sta škoda 1300 euro. V Biskupicach bichu vandalojo popuču. Liebe Preine, jeden Nersnate, gäsch Polizias Gili. Wun mir piat knotze na dwornisch tschui zuchnowau, wabienski steak banki wopschko dziu, a potem serviceowe automat, poschem zdaczu betun za jezdżengi poaliu. Przytym bie na paro szkodu 1100 euro, zastonice za Nersnatem pytaja.

0: Serbske spione vubidžovanje kapono. Honačo rekaše zaradovanje, kišeče radžeči mordžinu a tež starších do jasence pričanevo, či jedni z klitku ruce a vujky nadžiju na tučne myto, či tamni rzy z čipnoty so čera doponja do jasence podachu navalichu a mez nimi kolegina Bettina Wenderotova.
1: Du, jasince, poda budarec na dvore dženca ništu uspav neješ, ako šeže sač kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bernd budar zromadne ze svojim bratrom Danielom, ižo druhý kruč teke vubidžovanje serbskih kaponu organizuje. Kneže budar jo zvodkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte sobučinic.
2: Aj kuj sobučič može kujže, najdalejši jo ze zriza groznajme bo, a te tamo honače su šili v okoline Jasenice, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače su jara pilne a spivaja, tamne so jara ručo džaža, dava na nekajke trikse, so može jen to zvučovač, a so na teke ubičovanje přijotovač.
2: Jen možete honače trenovač, když je te do tých klitkov teka také zadžen hodinu, zo sa to na to nauča.
1: Nitko je tak, zo je bôze tá hodinka nimo, kak tá ševitu jasence na tú ideju prišli, tak ubyčovanie súva uhotovať, tož ako je v našim koncu skýry junkrot na druhých koncach bolo rozširené.
2: Hej, myslím, že 5 letami boli bola biskupic a sme tam jaro úplne odzankli s našimi honáčami a sme doma jeli a sme si vôvamali, čo to tak bolo a sme na tú ideju prišli, zo sú da bi biskupica nemsce spojali, a musimo srbsce to bo zrozumili, a to je tako bilo bo, ten.
1: Mestim še so bo starali, a še samo posebi to ona če nakupvali, nikoci z vas.
2: Hej, musimo te hulvali, tako meno ono lahan, tudi so širi, bo už je unženca najskri hulje pravil nejo, dokus hul ne bi še tak širotvane na to.
1: Potek im tu može biti onač ničo smečom ju ne, što je dobil, to so potom za nekotre menšine tu v uhodnoči, podest je ižo natvorene, smijeme čipni bič. Si menšine išče, potom su te honače takrat z ubeđovanjo motove, tež Klara z Koščic je z jednom honačom šiva, Klara, tun honač po vas doma, še spilnje buđi, abo si te před honačom votučena?
3: Oj, doma še se jara vile spila, ale denca ojnti gornica kvile, jo, tun gondo što neke lusio.
1: Dječi a doroščeni su tu celu hodinu seđeli a ladali, kak pilne honače spila, ja? Je to, što se vopkič bovala?
3: Te su čile šeloki upadali a spivali.
4: 76 anšlegen Mateo Malz.
1: Netko je tak daleko vulke vulosovanje zvuto a halštrova. Pšinže ta je najpilnejši honačaj regiona. Serbski honač nežan podla tam na cele prine mestne. A vezmo maja tiš išče cele osebite myto za te honače, ki so cve vubičovanje melčeli. Tam je nek našel, im so tu serbski honač přesadil.
5: Se spravo čic. Budem se zavešť jara dobre.
1: To reka juce rano pravočicach, znano tola budžak, staj časo nic, jenoš na honača spuštit.
0: Doppelčarski honač, pola vujkých honačov, je 6 a 70 razo za hodinu zaspival a je zvuto přijo. Pola menších, malých družino je halštrovský honačik. 104,5 kruč jeničky hodine zaspieval a si s tým zvodstavkom tiež zvotu medaliu vudobil. No a kakusto je pola vás, dženca, rano honač zaspieval? Písač nám to rade tu. Serbskýmu ozvosu 7 hodín postaje. Spívaj, ja si

0: Ralf Bumibursi, Rade Dunda, Sidam Hojin, Nidom, Styri Abosta.
1: Nabožne Svoa.
0: A tutema, Jensarano, Bernadette Lanzena, ze Salova.
2: Steu pšet rosudom, ale njevim si rade. Bundu tu, abo bundu tam? Votpoču nalivo, votpoču napravo? Abo je ište jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jeniš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Sem bjezradna. Trebam hišće vokomik. Du do lesa, do přirody. Bjeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatim rypikom, nad modnej zelenju travy, gerkou a štomu. Nasrybam so svotkije vunje kčejateho boza. Přiroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčeva. Nasrybam so pravje stute pozitivne energiju. Čerstve povito, pohyb, stvoba Boža, bokševija dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem cele při sebi. Začuvam, zo kroču po pravem puču. Začuvam, zo nesem sama, šako bo naš knjez mje po svojim puču veđe. A to je dere tak. To vam tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bjezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mimošč a lubošč. Zo byšče veđeli, zo nešče sami, a zo kročiče po pravem puču.
0: Dobraj Bernadette Lanzena ze Salova na roku a zamobitošči kuloskeje vosade več menšino. Dobro smiche, Katka a Jakub Šemoj. Dobre ranje, dobre start. Do džensnišie punđele.

0: Paris z leta 1928, no a tale krásna hudba dopomina mě trošku na Dixieland Festival, zašły tydzień z wielkim finalom včera niedzielu, ale nietko chcemy pokuknąć na zakskie tankonie. Niemale każda piata tankonia zakskie niezwyższy płacizny za czyriwo jenoż przyponiu 12. To zwyższy analizuje team aplikacje mer tanken na napraszowanie zakskich nowinów ALVZ. A zakskie nowiny są temie dżęca dale wienu jakatka, no?
1: Watching. So, Jensa rano rieči. A to čítame v novinách.
2: Haja to na titulnej stronie, předuším venuje sa tomu, to je popravom konsekvenca toho, když haja tankovňa pačiznú tiež po 12 zvyši kýva z cíva viaca činu v občin. Tuto prieňženia tedre sa tu kvíľu dokladne registruja, ale das ist zwar nicht was da ja. Pschitschina sagt, da ja kittro banalne, wie sagst gemeinnütze hieschte nähe jasne, gottre Sariat massowo kwostanje starach. Siaskowe kartellowe Sariat tundre zwischenje pfatschisno pschitankonjach a dodgerschenje regule jenisch z dübkom 12 pfatschisno zwischitsch kontroluje, alle sagst genuinje tisch vopkrutschi, so tukwilu tute date dale ne posketkuje. Dokisch nie krajischte jaden Sariat pomenuo, na gottrisch maja tute date dale poswatsch. Wokomiknie metate si menuice sozialne, a tisch hospodarske ministerstwo bulstanje damasem stuje poprawom samowite stutam takret z papieru maza, da vopkrutschi tisch rietschnica sozialneho ministerstwa. De sagska, schier formalnie rozjasni a wujasni, so bichu so pschenjenja pschi tankonjach kwostali, to dotal hieschte nie jasne, na tym so dziwa, tak sagst genuine bisaja. Z tym sagska nie posledni kraj, co jenisch raz naspomnić, ale druje kraje, to bych to wovedespiśniše, Berlin na przykład, Delna sagska a tyż Pozarska, te maja hižo šitko zradovane a tam svoje tankunje, jeli nezvyša pfačizny jenisch z typkom 12, tyż pokvostaja.
0: Aj, v Sakske hišče nie jasne, kotre zariad masovo kvostanje starač, rade so nam ne přizivič po vobročič, ja to tež rade přeozam, a tam rade raz zaki napraskam, tankoniam, kiš, subše drohe, abo s časom potom tež regule nedodžažam.

Assemblare se na bošensku povesču v noc prigatuju ved žincajšnjega sujužo na mestnje Brkvah, žinca zajčasta mogva dojšpiš cas nekarskega pejedarja ansambla rozgrono svešešove druge pojece našega programa. Sobe tu noce su ove mišče šukne fene balokopanja tak pšauje svešili. V vešča, co menim, sme se prašali, kak su serske balokopare doživili tošten veliki uspeh. Postupenje vužeskega mustva energije hršebost do druge ligi. Teke to zgonjošo ved nas, v ohoze na Borskem dvore sme teke bili, kak tam šo ubija, a kvišo, v tom ulicujo nam mamina recne serb, na šo to mežeša narskvoš, a žiši vas nisme zabili. Z vami zase zahopjome, ze žišecem pestruvam za vas.

0: Wiele wuje scenario, jo kujte jen duce dobar linia zeshegom, a hu jo problem, aš vet hreše voza, aš to lubniowa, ma jo jano ušti jadnu jizd nukeliju, ale Deutsche Bahn, co ten problem skoro vet perasch, Stefanie Krautzeutz, WWC.
1: Firma DB Infrago, wuje vet oktobera, donatwarište druge kelije. To je casnik lauzu Cerunčov ako prietne pisal. Až do kejnca leta 2007 a dvažašča, kši gituje byš s tvarskimi žilami na tych 9 a dvažašča kilometrajú. Teke dvrnišča pši celje vedujú pen přimerjone a modernizirovane. V tej dobie myse pendlarje uže šigi linie RE dvažašča do Balinja z okolodrogu přes Kalavu. Teke uronajnske busy mjaze Ljubnuom a Hošebusom budú.
0: Wet Oktobra muse pendlarie na nemeni leto šerpne byš, a sebe psi uciši dlejše drogi, gdyž su duce do Berlinja. Viecej novosčo zmijome za vas po muzice.

0: korzenia.
1: Ja, takie żyńca, co my gratulirowasz k sedmemu narodnemu dniu Marty Klimojc. Luba familia też naši učebnie gratulirujo Luba Marta, to su mama, papa, brat Janoš, oma a opa dešnje a familia Baliniu. A Lube Pestro dostanješ takie wit kmečovki z Janšojc.
2: Ojo, Stefanie Krautzeutz, ja zu Belgien učebnie gratulirowasz. Masche we dešnje, wenn ma žinca svej sedeme bulstak, a ja je žitsem viele vjasela, Belgien tretje žin, a viele, viele frede žinca, a cele pšiduce živinske leto tvije šota Štefka, a ja se žitsem za nju spiju meja pupka Alinka.
1: Jo, a to što žitsem je rád dopolnijome.

Vičas mi omezase je aktualne informacije za vás a to a druge z kulturelnego sveta. Gregor Klim vam Viče vici přeražio. Ja musim vam na zase svišanje kroniš. Ja sam Anja Kochoč-Švarcova. Mešo spedobne a uspešne tužen.

0: Wiele wuze scenario, jo kujde jen duce dobar linia ze shigom, a hu jo problem, aš vet hreše buza, aš to lubniowa, ma jo jano ušti jadnu jiz nukeliju, ale Deutsche Bahn, co ten problem skoro vet perasch, Stefanie Krautzeutz, WWC.
1: Firma DB Infrago, wuze vet oktobera, donatwarište druge keleje. To je časni klauzu zarunčal, ako prijetne pisal. Až do kajnca leta 2007 a 20, kši gitovi biš s tvarskimi žilami na tih 9 a 20 kilometrov. Teke dvrni ščepši celje vedijo pen přimerjone a modernizirovane. V tej dobje mise pendlarje uže šegi linije RE 20 do Balinja z okolo drogu přes Kalavu. Teke uronajnske busy mjaze Ljubnivom a Hošebusom budu.
0: Ved oktobra muse pendlarje na nemeni leto šerpne byš, a sebe pši uci šedlejše drogi, gdyž su duce doba linja. Vecej novosčo zmijome za vas po muzice.

Prošta vam tøženju stoj naša muzika tøženja pod znamenim sveženja vitanja v misče Klip a Sol. Grajo me pšite gržbe spive vo vitanju, vo doma. Predne spiv jo ved české spivarki a muzikarki Marie Rotrova. Tekst je spiva doma, povežijo me za drugim, meža byš, až se viče vrošiš zase domoj, a namakajš zase to dere znate, v naši pši tajo s ljubosťu, na tvojich drogovaniach pytaš zacuvaniami a žiceniami, ich bušť zadorajo, až spoznajoš, co si felujo.

Vičas mijame zase je aktualna informacija za vas, a to a druge z kulturelnego sveta. Gregor Klim vam viče vice včera žijo. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja sem Anja Kochoč-Varcova, mešo spedobne a uspešne tužen.

Šidne bača zaspiva za skončenjeti kvakle. Spočat ne so radujeti, špečune atace. Vujki bratjo doščanu, a rozbije oputa.

0: Franco, Europa je voliva. Dybki su rozdzielene, a dobyčo Eurovision Song Contesta 2020 je jasne.
1: A kajke by to prošu finale sobotu večerove vinje. Vujkot na show, kopica drame, a kujžde, a kajšku žele to tu njeden amo tamne spodzimne outfit.
0: Haj, dobyva je nakoncu umilča Dara z Boarskije z svojim spievom Bangaranga. S tym dobuđe Boarska prini raz sila ESC.
1: Vo sebie publikum je so spiel dare jara ľubieše cokonje dosta spiel 516 dybko, s tým vostají dary konkurencu ketro jasne za sobu.
0: Druhé miestno v obsadži Izrael z 340 dybkami a ceče Rumunska. Haj, Franco, za Nemsku na koncu naše tak dere neupadaše.
1: Haj, Sara Engels, kotraž by so ze svojim spielom Fire za vulke finale kvalifikovala, na koncu pak dosahaše za Nemsku jenež za 320 miestno. Od Becha Batsi.
0: Haj, příšim by naladapši ESC Hoborska, ESC svečeče so leca samo svoj 70. jubilej.
1: Nedko pak, že vy dále do prdka smier k letu, přetož 2027 od mesa ESC potom v Bohaskej.
0: Haj, raz vidieť, čač Nemska potom zase miestno dále prdku obsadží.
1: Za vás, Nedko, najprv raz live v zadku li Dara z jeje dobečarským spevom Bangaranga.